هر قسم بیماری خپل د صحت والے سر کچر دی کی تاسو پریشان ہے او ډیر زیات ستړي شي وی نو بالکل تاسو راتللی شئ یو پر ضرور چکم دی د ازمیخ پتو کو باندې تاسو زمونږ د نیو جرمن کلینک وزٹ چکم دی هغه کولای شئ راتللی شئ او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک کامیاب علاج چکم دی هغه ترلاسه کولای شئ.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: تاسو اورئ ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام